یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے ساتوں صوبوں میں سہولیات سے لیس برن سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ فوراً آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں آج ہیلتھ سائنس اکیڈمی کے وائس چانسلر کے ساتھ مشاورت کے دوران انہوں نے اہم سرکاری اسپتالوں میں برن وارڈ کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری منصوبہ آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے سنجیدہ قسم کے جلن کے مریضوں کو وقت پر معیاری علاج پانے کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی، صوبائی اور متعلقہ طبی اداروں کے درمیان ضروری اور مؤثر طور پر یکجہتی کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے پچھڑے، بے سہارا اور مالی طور پر کمزور شہریوں کی طبی خدمات تک رسائی کو توسیع دینے کے لیے نجی اسپتالوں نے او پی ڈی خدمات میں کم از کم 10% سہولیاتی خدمات فراہم کرنے کے بندوبست کے مؤثر نفاذ کے لیے بھی ہدایت کی ہے۔ آج بھانو جینتی یعنی قدیم شاعر بھانو بھکتا آچاریہ کی 213ویں یوم پیدائش ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے منائی گئی۔ بکرمی سمبت 1871 سال اساڑھ 29 گتے تنہو کے چودی رمگا میں پیدا ہوئے نیپالی زبان کے قدیم شاعر بھانو بھکتا آچاریہ نیپال کی قومی شخصیت ہیں۔ قدیم شاعر آچاریہ کے رامائن کے علاوہ پرشنوتری، بھکتا مالا، بدھو سکشا اور رام گیتا جیسے بہترین شاہکار اور خوردہ نظموں نے نیپالی ادب کو امیر بنانے میں بڑا تعاون کیا ہے۔ اسپیکر ڈول پرساد ریال نے کہا ہے کہ قدیم شاعر بھانو بھکتا آچاریہ نہ صرف نیپالی زبان اور ادب اور ثقافت کے شاعر تھے بلکہ وہ نیپالی روح کی آواز بھی تھے۔ قدیم شاعر بھانو بھکتا آچاریہ کی 213ویں یوم پیدائش کے موقع پر بھانو بھکتا اکیڈمی کی طرف سے آج نیپال پرگیا پرتشٹھان میں منعقدہ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ آچاریہ ایک قومی شخصیت، نیپالی نسلوں کی شعوری علامت اور عوام کے ممتاز نمائندے ہیں۔ اسپیکر ریال نے کہا کہ بھانو بھکتا نے رامائن کا نیپالی میں ترجمہ کر کے عام نیپالیوں کو مذہب، فلسفہ، پالیسی اور نظریات تک آسان رسائی فراہم کی ہے۔ اسپیکر اریال نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس دن نہ صرف بھانو بھکتا کو یاد کرنا ضروری ہے بلکہ ان کے تعاون کو سراہتے ہوئے نیپالی زبان اور ادب کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک قرارداد اٹھانا بھی ضروری ہے۔ وزیر خارجہ ششیر خنال نے کہا ہے کہ قدیم شاعر بھانو بھکتا آچاریہ نے نیپالی زبان کے ذریعے دنیا بھر کے نیپالیوں کو جذباتی طور پر متحد کیا ہے۔ نیپالی تعلیمی کونسل اور بھانو سیکنڈری اسکول کے ذریعے بھانو بھکتا آچاریہ کی 213ویں یوم پیدائش کے موقع پر اہتمام کردہ بھانو بھکتا کے مجسمے پر پھولوں کا ہار چڑھانے کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ زبان کے ذریعے نیپال کو دنیا بھر سے جوڑنے کا کام قدیم شاعر بھانو بھکتا نے کیا ہے۔ وزیر خنال نے بھانو بھکتا اور گھانسی کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی خدمت اور ملکی تعمیر میں ہر شہری کا کردار اہم ہے۔ قومی اسمبلی کے تحت ترقیاتی، مالیاتی امور اور خوش انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس میں صوبہ مدیش کے پینے کے پانی، صفائی اور آبی وسائل کے بندوبست سے متعلق مطالعاتی رپورٹ کے مسودے پر بحث ہوئی ہے۔ سنگھ دربار میں آج منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے صوبہ مدیش میں پینے کے پانی، صفائی اور بیت الخلاء کے انتظام سے متعلق عوامی بیداری، چورے حلقہ کے بہاؤ پر قابو اور چورے حلقہ میں شجر کاری کو ترجیح دینے کی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ ارکان پارلیمان نے صوبہ مدیش کے عوامی نمائندوں نے مقامی سطحوں تک پہنچ کر آبی وسائل کے بندوبست کی باقاعدہ نگرانی رکھنے اور آبی وسائل کی طویل مدتی حفاظت کے لیے مقامی طبقوں میں ضروری مشورے اور بیداری پھیلانے پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر روجناتھ پانڈے نے بتایا کہ مسودہ رپورٹ میں زمین کے استعمال پر قابو کے ذریعے چورے شوالک حلقے کے تحفظ، بورنگ کے لیے اجازت نامہ لینے کا قانون نافذ کرنے اور حساس علاقوں میں زمین سے پانی نکالنے کی حد طے کرنے کا بندوبست بھی شامل کیا گیا ہے۔ قومی فورنسک سائنس لیبورٹری بل 2081 پر دفعہ وار بحث کرنے کے لیے منعقدہ ایوان نمائندگان کی تعلیم، صحت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کمیٹی کے اجلاس میں فورنسک سائنس لیبورٹری کے کام، ذمہ داری، حقوق اور نمونہ جانچ سے متعلق بحث ہوئی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کمیٹی کے ارکان پارلیمان نے لیبورٹری سے متعلق مہارت کی بنیاد پر بین الاقوامی تربیت کے لیے انتظامیہ کمیٹی نے بھیج سکنے کی شق بل میں شامل کرنے، نمونہ جانچ کی رپورٹ متعلقہ فریق کو دینے کے بعد بھی رازداری قائم رکھنے اور نمونہ کو جانچ کے قابل مانے جانے تک اس حلقے کو محفوظ رکھنے جیسی شقوں میں
ترمیم کی تجویز دی ہے۔ مختلف اقسام کے جرائم پر انصاف کی فراہمی کی غرض سے فورنسک جانچ کے لیے ضروری آلات ISO سند یافتہ اور جدید ہونے کے موضوع کو بھی قانونی طور پر محفوظ کرنے کی بات کہتے ہوئے ارکان پارلیمان نے جانچ کے نظام کو ممکن ہونے تک تیز بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے تحت پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے نیپالی تاریخ میں ہی سب سے بڑا ڈیٹا مائیگریشن کا کام کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے آج 29 گتے سے نیا پاسپورٹ بنانے اور اس کے بندوبست کے نظام کے ذریعے خدمات فراہم کرنا شروع کیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ڈیٹا کی اس تاریخی منتقلی کے دوران تقریباً 1 کروڑ نیپالی شہریوں کے پاسپورٹ سے متعلق تفصیلات محفوظ طور پر نئے نظام میں منتقل کیے گئے ہیں۔ ناساز موسم کی وجہ سے پوکھرا جومسون فضائی خدمات 3 ماہ کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ویزیبلٹی کم ہونے کے بعد جیٹھ مہینہ کے تیسرے ہفتے سے بھادو مہینہ کے پہلے ہفتے تک مسافروں کی پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ضلع سرہ میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے گڑھے میں جمع پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گل بازار نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے پرانا چوک چوہروا میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے اس گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق چوہروا واقع مویشی ہاٹ بازار کے احاطے میں رہے گڑھے میں جمع پانی میں ڈوب کر مقامی باشندہ عباس شیخ کی 12 سالہ بیٹی شبنم خاتون، 10 سالہ بیٹی روبینہ خاتون اور 7 سالہ بیٹا سیف الشیخ نہاتے ہوئے ڈوب کر جہاں بہک ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد مقامی لوگوں اور حفاظتی اہلکاروں نے بچوں کو پانی سے نکال کر علاج کے لیے اسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹروں نے 3 بچوں کو مردہ قرار دے دیا۔ اسی طرح ضلع بارہ کے کلیا کے تالاب میں ڈوب کر 6 سالہ ایک بچی کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق کلیا اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 11 کے گھوگریا کے تالاب میں نہانے کے دوران ڈوب گئی مقامی باشندہ سنتوش پاسوان کی 6 سالہ بیٹی رادھیکا کماری پاسوان کو بے ہوشی کی حالت میں صوبائی اسپتال کلیا کے بارہ پہنچاتے ہوئے راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ محکمہ آب و موسمیاتی سائنس نے آئندہ 3 دنوں تک ملک کی چھوٹی ندیوں میں اچانک سیلاب آنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق پانچ تھر، ایلام، چھاپا، مورنگ، سپتری، سنسری، بھوجپور، سنکھوا سبا، دولکھا، رام چھاپ، سندھولی، سندھو پال چوک، رسوا، نواکوٹ، دھادنگ، گورکھا، لمجنگ، تنہو، مکوانپور، بارہ، پرسا، روتاہٹ، چیتون، نول پراسی مشرق، نول پراسی مغرب، پالپا، کاسکی، پربت، میاگدی، شنگجا، کیلالی اور گرد نواح کے اضلاع کی چھوٹی ندیوں میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ محکمہ کے ماہر سیلاب بنود پراجولی نے کہا کہ کاٹھمنڈو، بھکتاپور، للت پور، کاورے پلانچوک اور آس پاس کے دیگر اضلاع میں اچانک سیلاب آنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اسی طرح محکمہ کے مطابق صبح کوشی، باگمتی اور گنڈکی کے پہاڑی اور ترائی کے علاقوں کے بیشتر مقامات میں، صبح مدیش اور لمبینی کے پہاڑی اور ترائی میں، صبح سدور پچھم کے پہاڑی حصوں کے چند مقامات میں اور صبح سدور پچھم کے ترائی حصوں کے چند مقامات میں بھی بادل گرجنے اور آسمانی بجلی کے ساتھ درمیانی بارش کے امکانات ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔